Șoțeanu, Gănpăti la Durva atent a avrtu, Durva Shivai. Gănpăti și puja a porna rahati, bhakt, shadha bhakti ne, bappa la Durva, modak va itar fali na chukta, arpan kartat. Amci manukamna purna karnyas madat karavi. Apra sansar, sukhani rahava, sarva badha, klesh, dur vahava, ashi sarva bhaktanchi, vinavni ahe. तर सर्व गणेश भक्तांना हे पुढील गणेश भक्ती गीत समर्पित करण्यात